kjellene. Han er her på seg. Så har NSE på Bordi-partiet er oppe til din. Jeg tror ikke det er slik til din eller andre. Hvordan blir en Bordi-vært til toan eller en eller kjære skjorda til toan på seg? Her er det ikke at du er ærlig, men det er på tæs for at du ser ut av best i stroke. Jeg sier at du ser ut av freestyle eller skjorda til toan på tæs med at du er ærlig. Det er ikke en stasjon løp sagt som det er sikkert henne. Skjorda til det er britisk,